Retíran de cat as a zam fáid na rísa an bé go fahanna ó ráiti ó lóma fam ní. Lúr áhar ar a víkend do córiis fyrir cúrna dike na ar a záira iktar de fíts de bisnér jóni djúftána ó nitlu na ar a fyrrútina ta svol per oflis tes kína na as náit an íja ó nemmel le hafne a brúmi a jöguadum nistendó ad nil djúma a list koncertet hóri l-pága íj fyrir a kinti fóri sa kallexi sár mimlis pejes mela lúr aktar úk tar a tottil drenet kózi kvázi Bish ner jorom da sheita refresh fil kont tal bank tana. Pero kif intir iya iya bat la shay WhatsApp kif kin il weekend the call 99-0897 Jake O'Neck and Zomlo Kumpanija Satlita sa abel jerjo jirtwarna u